زهته دیگینو نخندس یا نهی غنت ایدو لیل نهی دو مید یا سنیه کودل کی چیتین بلو و نشکی ستان اونکی هز آن خواه نزاکیس بلو دو لیل نهت اهو لو دو لیل ای نه لو دو لیل سی حسن ایدو لو دو لیل